0: papa wonim se esi wonim se esi
1: ze me ma me ma kwa ma me kunu prosper
0: papa wonim se esi pa
1: prosper
0: esi pa
1: ye ba bi jamelo
0: ama ni bi kuta dem bone
1: wa ya de etia wo
0: se wonim se wonya sika wo ho ma ma be dey
1: wo
0: ho ma be dosu
1: ti ye ehia ye ri nyati wo boa
0: na nya dem bone
1: ei hia su yo ko hia
0: ene nke emfa nku
1: na oba bi set makoya de tupu se uma ukru abrabo empeja
0: yo
1: ese so obepe ma
0: obepe onye scam you a man bedos
1: ese no bale so 0543 29 44 80 bikra basu sisi a 0543 29 44 80 na ugusu kasa no bi basu
0: a ete me na meka me ye na make la no kura de umba na akato otum se ne network no hello
2: hello
0: na what to say
2: munya papa
0: ene de wutie me
2: because of I make it to you pa banso because of it
0: take hey hey
2: papa abrabaye basa
0: abrabaye dey
1: basa
2: abrabaye basa me bien niye
0: wow
2: na me pray
0: say
2: yale
0: kasa utie me
2: aha
0: mpanyimfo kan sem bi wo ho iwi ase dia na dia ayira no woni ne hwehwe
1: so pena dia hu
0: enti se se wo no adie bi ayira wo ni padue mu a wo hwehwe na wunya nwuni enti tu anama obra na menka ho ne hwehwe ne hu wate
2: papa
0: papei wo do wano do ngure bi ngwo wo ai wudu ano donwura ebi wo
1: obrene dia dwendwina ba
0: aba pa bra
1: e de yare ya sabe kam
0: oba wudu obehunu de ewem wate yanko foforo so olomai number no eye 0543 29 44 80 0543 29 44 80 hello
2: hello
0: I want papa ewia e bno makotie madansie why me peke be mi nu bi no hello what is saying
2: like we are do me won ye so so me pa che fama ko se fifa
0: aha e fifa
2: ah me ka se free e asafo e na so fo me pa cho papa bi abo ma kwem ah o se me fada e ewe japade but me nzu me ni ana me fada so bi wan me tra ni me hu bi bisa na ye ahinda to so obetu abo ma me hu ai japade e no
0: yan ka no we yan ka ne ha what the mu what the me yan ka ne ha ye nhia ne yan ka ho asem
2: asio
0: the american what am see ye
2: baka
0: when you frame me what me nka we yan ka asem ne wa ha
2: asio
0: emre bi na me me panyini bi mp wo ye mp kase e power yewura ma ama na memwom na me body body no no madam fo no no na me frɛ ne na me ni di nkɔmɔ bi asama wɔ kan ne sɛ wadi fo nkɔmɔ wɛ de nka ye hia di ya nka bɛ yɛ de paa tie wɔ nkɔmɔ bi wɔ nɔmo a
1: hia di
0: ɛnya fon so nkɔmɔ
1: hia di
0: ye hia di wate ma sɛ de ameka sɛ wate ma sɛ yie
2: baka me tie pa na me mpa cho wan kan sɛ me su me ni ama me brɛ
0: na wo mrɛ sai papa makate no makate no
1: oh
0: ai makere wo de wo sa wo ye
1: mhm
0: wa wa hunu de wo nya fe na wo be chirim de ameka wat ma se enipa bi wo wo sa
1: twa se hia na mu hia
0: ti ya wana redu edi nya fe ne ya be kakasa tenti bi ya wo so toponko ato wo un se eto de bi na se wo wo ye si wo so a wo ni wo difu wo ka asem na wo ka baako na wo te ase e
1: twa se mu hia
0: wo difu wo hunu ade no wo nkasa bebre wona wo kasa bebre no eye kasa hunu me kan ya wo swedi fo mate anapa me ba wa ma wo ho ye ma wo fie me che wo ana ye ba wo fie ni aba beto
1: so beba so
0: ai ama fo jine jina la no so etime yi na firi so anapa se wo hu ni se wo bre de a
1: omra
0: obeba na sum dua ba oba nso a me chere ni die wo mu oba ma ye dey me chere ni die wo mu a wo be ya ma no nwa ye dey
1: ato
0: no oba me chere ni die wo mu hello hello hello hello osu betimi abaso osu betimi abaso 0543 0543 29 29 44 80 80 05 obi abala na so mamenko hello Christ asumdwenka
3: nkao
0: oho te sai
3: mame efiri bi bi te se kana asumi
0: mame tie me na menka sa asem we nkyere wo why oba panyi ne why
3: watu kwai
0: oba panyi na tukwan
3: acha
0: why oba ya de ni funu bra no pama me ne wunsia na mintwem wate yankofu ma me asema maka akire wei anapa ma me ne wunsia ana waka akire msa oba ne yo ba waka akire me
3: do fre me so yale
0: of neba ofre wo so yade yi
3: wa
0: fre wo so yale
3: wei
0: ma me odifo ma wa fre wo so oba na fre so wa yale ana wo fre radio waka wasa ma akire me ani anapa ma me ne wunsia bra na mintwem na bebo awa Oluma yankona yampeke we mu wo soro ho no ho adanse obi ba ye obedi ye no na yenko amanfo nso gina so
1: yes mketo
0: papa obi nso aba so ma menfa we ni wie
1: okay
0: ni fa we ni wie a aha hello thank you Christ asumdwe nka ho
4: Enkan
0: yi. Ohote se pacho hwan ni.
4: Papa.
0: Hello. Papa min te kasa ni. Safre biem. 0543 29 44 80. Mi ye difo na mete ha. Etu ofre mi anya de obeka na me beka akere wo. Na osuru nyankopo kasa men kan kere wo na ma ye dey.
1: Waka.
0: An se yesu nsumu ade ne de mi mfansie wo. Udi sunsu wa bebo wawo. Enye kata suwa mumu wa suwa ni yutu mimu. Eti ya ebe kwa ni yako tie.
1: Adansiye.
0: Maamine ne yere adansiya. Mimi apej, papa, tamo anami wapeja shwa adansiya na mamfu odie. Adansiya
1: chichiriche.
0: Ansana mibe ni usaiti hono. Na nini na nye edi abetemensa. Nini na yedi abetemensa. Enwa. Papa mayanko ni yentie sa adansiye ni yewia. Mempiki tu bi na menkyerekyere mekyera kwan no yenko na mintie saa danseye no
1: yeko tie danseye no 0543 no ye adwuma
0: 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 me yentie mra ne yensa mra back
5: sumdie nka
6: en ka ososo
5: ya da Yesu Kristo
6: ti asofo
5: no kwafo
6: hallelujah amen
5: me pa cho papa na ohote sai
6: me pa cho nyankopon na mo so si de me ho ye
5: nyankopon na me so se de oho ye dan
6: oh si de me ni age
5: ya da Yesu Kristo ti asofo ase na wa wura nhyira FM ada
6: pa cho mi wura hada
5: wa wura hada
6: mi wura hada
5: eno wo di radio tototo on mutiete radio no wura hada
6: mi wura hada
5: sa ana de wura ha
6: oh na de me wura ha
5: aha ya kama
6: oh aha fe papa
5: mami nso yo de ai
6: pa cho mi re no
5: wo yire
6: oh mi re
5: mo oba panyi ni mo oba panyi me dase oba panyi na so wura ha da
7: wura da bi o
5: ukuru wura ha da na so wura ha
7: de mi wura nya sem binti a
5: wo be pade me pa cho na na de obe wura ha
7: ai mi wura
5: na ha ya kama na ha nya kama
7: oh Ebe me hwehwe soro asa ha
5: ha kama e de mi wiya me de mi mobile no betwa picture wate
7: eh kama ni baje ani mi ni wura ne betwa
5: mate me munyina mu betwa munyina mu betwa wo yire pa no no
6: oh me yire pa ma wana che
5: ah na ma wododo asai
6: ya wo nan
5: ma wo nan
6: ya wo nan
5: mo na e de na wo ba ma so dem ho no mo a esi enti na no wo yira ba ha
6: oi Mese, ya be ba wa so da mu ame hunu de.
5: Aha.
6: Na ni nyina ne se.
5: Aha.
6: Me ya me gina hoyi.
5: Mhm.
6: Makwa ahukire mpapa.
5: Mhm.
6: me ho akyere me a ma wotimi sɛ edurume bi na sɛ sɛ nka menum aduro kora wu nanso me yiri nti ɔne me werɛ kyekyerefoɔ
0: mo
6: edurume bi sɛ madwuma meyɛ nyinaa sɛe ama me yere ɔno na ɔkɔ na waba waama manua aduane a menya bi ni meyere wɔyɛ masom masom
0: wɔyɛ masom masom ne wɔhe
6: bɔɔla ho
0: bɔɔla ho na bibo na yɛdɛ na ate me nka wɔ radio so
6: mete wo nka wɔ radio so sɛ ɛbɛyɛ nnɛnnan a sɛ nanum ni meda hɔ no ma meyi meyere da hɔ na meyere nyane me sɛ mentie mentie adanhyeɛ a nkurɔfoɔ ɛdie sɛ wɔdifoɔ bi sɛ wɔ apagya
0: kɔdeɛ apagya
6: ɛla hɔ medɛ menyim ɔdifoɔ korɔ na adanhyeɛ no mete m'ani no gye meteyɛ ne sɛ bɛbaa bi sɛyɛ baasɛ ni o sɛ awesɛ ni o na adanhyeɛ a wɔdie ne nkurɔfoɔ adanhyeɛ ɔmudie no
0: ne wɔka no baasare kasɛm ana hausa kasɛm
6: sɛ aws baasare
0: na baasare
6: baasare
0: na woteeyɛ
6: na meteeyɛ
0: wɔyere na nya ne ɔma a woteeyɛ
6: mametiɛ
0: ɛti wowoteɛ na abayɛ a na ɔka no baasare kasɛm
6: saa mmerɛ ne wɔɔka ne present ɔgu so a wɔɔka ɛna metie nti metieɛ akyiri no da dodoɔ no ara di adanseɛ di adanseɛ nti deɛ mpɛ sɛ ma ahunu ne sɛ yɛyɛ no korɛn sɛ saa baasɛ ne baa no na wɔdi adanseɛ
0: wɔdi adanseɛ
6: saa
0: ɛna anadworɔ wɔyere nyane o
6: saa
0: ɛma a wotieɛtieɛ
6: nti ɔhɔ nam se nɔ na saa baasafoɔ yi anaasɛ nnipa bi te sei ɛkora ɛdi adanseɛ fa saa ɔdi fo ho di a mese mahokyerɛ nyinaa akyi no mekɔ ɔsɔfo no hɔ
0: nyametere wo se saa baasarefoɔ ne dat wɔ mu saa nkurɔfoɔ yɛ a na ɔmu nsɛ da nnye asɔfoɔ
6: saanoɛbisɛ ebinom saa no sɛbesɛbe yɛ a na dodoɔ no ɔmo saa nye ayi ɔmo ntaa nye adifoɔ nni saa asɔfoɔ nni saa
0: aha nti ɛti wotee sɛ bi mo kasa saa
6: saa
0: obi kasa saa no
6: na kyɛ sɛ akamakoma sɛ nnipa bi te sɛ kora di adanhyeɛ deɛ a ɛneɛ me so mama neɛ no me haw no mede bɛkɔ odifoɔ no anim ɛti adeɛ kyeɛ nam so nɔ medwareɛ nti medwareɛ no meni ka sika bika ɔbɛɛ boso me bɛɛ nhyia ni ka prɛ kora ntombotom ɛna ɔbɛɛ yɛ a ɛma meka sika sɛ menkɔ nti mebaeɛ no ne sɛ sɛ nnipa wɔ hɔ bebrebee ɛti me koraa no tɛti no mekɔdi akyire baabi ɛnti asɛ na menya wɔ no mebrɛ paa sɛna menya wɔ ɛnti berɛ menya wɔ no ɛna woma me ɔyer sɛ adanebɔ
0: deɛde sɛ fam no
6: yɛde sɛ fam no
0: ɔyɛ ne yɛfrɛ no adanebɔ wɔyerɛ
6: adanebɔ ɔyerɛ ɛna woma me
0: ɛti wonya bi
6: menya bi na ɔma me akwankyerɛ sɛ mekɔ a mefa nkɔhyɛ fam na menkam asɛm mu so
0: na mebo na na wowo tere wo no a wodwale wie no a woni sika hɔ ana maa sika foro
6: kayere akura yɛ a na ɔma meka sika
0: ɛna ɔsaa ma sika bɛtɔ a wɔyere no bi
6: ɔsaa ma me sika bɛtɔ a wɔyɛ no bi
0: meba ɔbaapa mmaa bi sɛ nea na wɔse awale wɔ mu mmaa bi sɛi maame wonaama a papa ne sika no
7: mepaatwo a
0: na wɔso wo naanya ne na anadwo no
7: ahokyerɛ a bɛfie hɔ nti no mekɔ na meberɛ
0: nti wona
7: mentimi na
0: ɛti wotie radio no a na ateeɛ na aka kyɛ ne sɛ wɔntie
7: wɔntie deɛ ɛkɔ soɔ na adeɛ kyea mɛma no akɔ
0: aha
7: na
0: mema ne sika ɛtiwo deɛ adeɛ kyea womaa ne sika maa ne baɛ deɛ ɔkɔ bɔɔla ho kɔyɛ masomasom
7: sɛ mema nkɔ a na wɔnowɔno so ba a yɛbɛ fie a nkwalaa no ne mene no nyinaa
0: wɔbɛyɛ
7: aduane ni
0: ɛnti ɛwɔ sɛ wɔno ne ba hɔ na wokɔ bɔɔla
7: hokɔ pɛpaa no bi die masommasom no
0: mo ɛtiwo na amaa ne sika foro kaa baayɛ mo wayɛ adeɛ papa aha ɛyɛ maame wodeɛ tena mike no wa mehia wo bia nanso woakasa ɛna wɔma a wobaayɛ ti wobaayɛ ne wobɛnya a wayɛ na ɛde sɛ fam no bi
6: mebɛnya bi
0: wobɛnya bi
6: mebɛnya bi
0: na amanfoɔ nom no mepaatwa deɛ bɛmema wu no sɛ mempɛm hurodohuru adasɛm ɛnya afei ne yɛba bɛyɛ ka na sikyi bi wobaa so adaa mu hɔ paa
6: meba hɔ pɛɛ
0: ɛdeɛ na si yɛ a wowu no bia bia ne wɔbi tiam ne waba asɔre daa mu wɔnom naano yɛ wada na bia na ɔbaa hɔ nom na bi ɔmu ɛdeɛ na si yɛ paa woma
6: mu deɛ siyɛ ma mehunu a meka sɛ mebɛto abranteɛ bi wɔnyini kakra ɔfiri italy na baɛ italy boga
0: ampa
6: wɔyɛ tenten kɔkɔɔ
0: saanokorɛ
6: ɛna ababaa bi maam bi ɔ nso kɔ ɛnu na wɔno koraa no nyame nam wo so ama wawo ba
0: ɔsosodeɛ na akoraa da nne sɛ so ana meesɛ ne nkɔm no
6: saa
0: da
6: wohyɛ ne nkɔm no
0: ɛneɛ nokora woaba hɔ
6: da
0: obi a wɔtie me bia nso nim sɛ yɛ nokorɛ
6: itali boga no kora ɔbɛɛ ne wɔ sewaboa no tigyisika kra
0: ɛti deɛ na asie
6: deɛ asi ne sɛ
0: ɛti wobɛgye wɔyere no kɔ ɛdeɛ na asi
6: deɛ asi ne sɛ me maa me nua
0: wobɛgye wɔyere no kɔ sɛ wɔ no
6: me maa me nua sir oil no ya ya adane bo no
5: ah de kose afom
6: de kose afom aha akọ no so a wo ka na num asem sir mi ma ho kire nyina no sir won na yesa ama maame no tie mi na asem na e mi yapa odifo maame no kra na ne ba ebra na mi wo adwuma mu no ne ba me na me boa no e ma ye dey ye de ni sha adwuma mu ye de ni wura adwuma ni mu no busu mi nsia ene yi madi eti mi kwa ho kire mu ma afede mi nuan
5: oh
6: mi frere kra so won pe ka
5: ka fa dia o ma me ne o ma me nua ba na wo na mo so ma adwuma na wo ye fa na wo ho no
6: fa na wo ho
5: e mo adwuma ni din
6: mi mo adwuma din
5: mi sero a ye fa na adwuma mu ho no wo ho kwa ho kire mu a wo frere ne se won ma kakra kra na wo ma
6: kra mi frere phone so kra na wo kate ne phone no
5: oh wo so na na mo so ma ye fa no
6: oh na enkom komu a wonu ma maboa no se wonu ne maame na aye mi sa ama se se madwuma nyina se se ye enam so ma be baba ko eso a wa menane me ne maame ba o aho kira mi mi komu no won so akwa aho kire mi sa ne nkrata asem na dwuma
5: o
6: ne nkrata asem na dwuma
5: eti papai me pa cho me mere ne nti me we se de wasi a hiti aye pressure ya a wa ye ya a dear baby purchaser, what ye no? A year juma and a year juma.
6: A year juma, and into the meditator, mamma bassa,
5: and Kawama,
6: coming ma, you be dear dance, and you pang them who say, Sao, I know, a year juma pa, because
5: now me patron, my dear, why ye numb, oh my minion, and no one can
6: have no one can in myself.
5: Me patron, no one can in myself,
6: have no one can in myself. Oil in a year, no juma, yell to the 2 year old. Oy remu
5: mo eti die na wo ka tiru obi bia la fa wa ye na ho aye de ba dane anopai anopai ye council amanfo obegye bi dia kwasafo e die na wo ka fa ho atiru obi bia na
6: je mi ka fa ho se mi e mi gye ho opanyi na kwasi antwi na mi ye chinyi fo pa
5: akwasi ye fra akwasi antwi
6: akwasi antwi ye chinyi fo pa na sa oy na mbegye ye no a ho akwankyere se se mahunu mi yofo no ye mi ma mi nua se wo na ye mi no wa wo so wo samane nbim mu ya wa de ayira obeji wa japade wa juma saye
5: upipese samun kwaye ana wa yale
6: bra wo di for da wo de oba wo besi kodi apeja busa ne kira kwai na se oba obeye wo so yakopo nam no so
5: na me pato na that mo ye ne ye juma
6: aye juma
5: ana na me pa wa ye ne ye juma
6: juma kon oh mani age papa
5: wa ni
6: age no because
5: na ena
6: me kwa ho chire mu no me nante me nante papa
5: ehunuwe
6: me de aduro na megidie asofo de na ga menyimuni
5: wa tintini bia
6: o na so ma hu se wa uja we nyakopod we ya juma panti na me gina hya ha na me opanya ko santwi me di adase hye nyakopon a wo namo so ani munyam
5: mo na se me di abetmensa no abetmensa de da tirim
6: amre
5: se

0: na yere ze so ankasa kakra atese mikobi ne manka bi de wonua ne enye maame
1: miwra
0: me patu e de na aka fa wo yere no
1: ei ade a wo yere ya ya maame de bi ntimi hu ne a
0: misti ti maame no ka na num asam so wona na ye wu kunu no wo dwuru
1: eya me nwanwa yie efise mas no wona wona me kapa kora chen mas pa wa wo bema ye enti bi kura wo
0: wase wase ukunu na ukunu ka so wase ukunu so wono kura na ye ya ma ye fa ne ba adwuma wase wo kwura adwuma ni mu ana be Christmas ni yi wono
1: so ye di ya ya ya ya ya that just say wode ne ba no ahia no aba sesa mi kunu ama ho kire no a ese enka ka ne ba no so wono wo ye ma mi kunu ama wono aka adwuma ni mu
0: ama ya yi ukunu
1: ama ye mi kunu di empo so wankaye kra se na mikro sunti ne wonya adwuma nti bi kra no a
0: ya fra
1: na o maaye kakrampo nti why do you die ade onyangopon na mso aye ama mi wu
0: se wososo wa ma ni sika meto wa yire na atenka bibi nsio
1: mi wura ne yanka ne wa hunu hwe
0: no kra na mebacho wasu ye masom wo bola ho
1: a mi wura adwuma ame ye no no
0: ah kakra kra
1: kwa ma ye ni
0: ebe ye
1: wa me no aduane kra no anu ma no andodo banku anu ma kan dodo na meja bi na ade achi a me kwa wone nkwala na di na menya beye ja 50,000 bia
0: 50,000 dia se na yes 5 cedi ana
1: okay
0: 50,000 dia school ni bi o university a wotie mbeka se de 50,000 dia na ye kwa beye yi
1: ya se friend say 5 cedi
0: 5 cedi 5
1: cedi na menya ma wone nkwala yi se me janwa kwa be me chadam atisese bi obi o yade wo mpie
0: se wa nyale
1: and son of a bear no aduane amane ne nkwalano
0: se se dia ma wono moyafo
1: se se dia wodi fo sania waya na wode ehya fam badane no asia ya mame ne dia se se dia hunu yeyefo ama se se no menimisa bibia betoto na kwam
0: mo eye eno ana mepe eno ana mepe so what ya dance ye no so what oh we na ma bibia etime eye etoto yiye ema fa hudie ni animonyam timi eba enti anopai me hwe wani brantem so wat ya dance ye na obi ba me hobedi ye na ya bon kama kama min si namba no so na men kire kire me kire kwan ose wo ba we ye kodia pejeu samre na na me wo kodia peja no e kwa dance ye no no a dance ye mu odro papa no wose wose dem te se obi e wo besie o woni hwe ye nso wo bibi ye ahokyere de nasie anopa brantem wate adie ba ko an se ene ya adane bo fatu trim se sayade da wo soo oluman sayade da wo bi soo
2: ti be yare
0: se kada wo bi soo se wose odifo me ho ntome brane ama adane no ene ne hia me adane ene ne hia me froka na bra besi kumase swame runabout froka na bra besi kumase swame runabout no so ubesia busase ope ahinkro ka
2: kaire kwa ahinkro
0: ka ekwo kumase ahinkro ya aka osi kumase ahinkro kumase ahinkro
2: nanu obi fre me fri ye ayi doma ahinkro
0: osi odifo me pa cho me ba kumase
2: so ofri
0: ofri do ma hinkro ho ba kumase ya hinkro
2: no
0: oso wo ame ayi kiremesu asa amesu bet ofri aso se kiremesu bet do ma hinkro no ye dey
2: otie
0: ana otie ye wo radio no so Israel FM no so difo we dia me firi me dia makoto me dia na mse an bra asante ahinkuru na ho ne yewo
2: sikejeti aso pe ka ba ahinkuru
0: o sikejeti aso so pe ka ba ahinkuru oso difo wo kasa ni nyina matwetwede ni nyina na ne made ba ko sa wo ye teacher ni
2: ba obre
0: t teacher ni ni atweretwere ayete se okra ni ahudi ahudi
3: ze deni bi okra no wa
0: teacher ni atweretwere ayete se okra ni ahudi ahudi meboa
3: ejuma no
0: teacher ni di atwere de se wode eye na ejuma asa okra ni ahudi ahudi
3: bi okra deli bi be 58
0: et me ka yan wo so di for matweretwere ni nyina nto okra de enha ho na na me fre et se me fre ye okra na ma nya okra nka meba na mi firi ho oba nti me pacho ba bia me ba beduru okumase bia me yere bia me frewa na waje me so
3: lupo ba yira
0: o se ne olumai enipa de wo oba wo oba de wo hu
3: de se yi bia wa ye compass bia wo dia
0: me danse so wa twere enso ye yira course bebem meboa aha ebi wa ba bia obejina obefa kampo wate ase ye mi kura na wo obisa wo ni nyina
3: wo twere ni nyina
0: wa twere ni nyina enti anopa o fro ka na menim baabi a wutie me firi ba wo na enim baabi a wutie me firi ba baabi a meme wono ehwo ye new site baabi a me pro a solid dine wona ye ho adwuma no papa ehwo ye new site
3: yeah
0: enti me kera eye atie ni yie na wo hunu na ho kora ye nyira wo yira soso abedei
3: wo beba
0: ofa ka no wo kejeti ya MTN office nanimu hwa wo se wo pe ahinkro ka kumase ahinkro first ne ye frɛ no ofin so ahinkro ana wo lumanya sa na te ye
3: sa na ye frɛ
0: first ne ye frɛ no ofin so
3: ahinkro
0: ahinkro
3: je se e ben ofin so ntie na kwɛ ofin so ase
0: me da ase
3: ɔno so so wo de ne ho
0: mo ei oluman me panyini kɛse ya ba ko na frɛ mi wo flasha mmahunu se
3: Otie me.
0: O flasha mehun se otie me. Matiano. O ye penyini pa. Na.
3: So body no.
0: Mahama apontis isu owo wumbi.
3: Okay.
0: Na nyiran kan wulade se papa nse redue ya yetisi. Akunyini ntin enitie. Tia na tembia me be radio so aya na mehwe ma no kasa yi me kasa nso a wo se wo hunu nipa a wo kasa kire wo mu
3: ya wo te fidie no so a
0: wo betena fidie no so wo se wo hunu nipa a wo kasa kire wo mu
3: wo nya nkwada sa
0: da bi controversy aso wo mu
3: eh tia se wo ye ba dance na afa course ikutia dance di freme ya dance ye ne boron na course a e benya so uti no off air
0: aha
3: binti asie
0: obi binti asie ade ntina wo pick call no stella
3: kasa
0: o kasa
3: na dance ye dance le si e twato
0: papa me say radio no se wonte radio adwuma na se atambia be ye mistake woni nipa be kom se radio adwuma no mo mu uti no controversy as na wo mu ne ye dey
3: edos
0: eti e wose wo hunu nipa woni wo mu di le kasa kire wo mu na anya wo mu ho abotre ebi nso wetina tentia bufuo sise bitrim
3: ya bre
0: papa bi atino ebi atina sa
3: ko bahana mfa
0: enti aso wo ko ba bi kura na aya ntokwa eti ya na me mane nya me nwanwa sa wote radio ni so wose ohunu nipa a woni wo mu okasa na ohunu ha wa obesi fa deal sa enipa ni nyina
3: so obi ha mu na mai amo wa jijijija
0: meda ase
3: ni onu a
0: enyi onu a
3: opa nu yi
0: meda ase enti sa wo nya bedru kumase ha no ma wose wo pe ahinkro tu nya ahinkro ka na wose driver patrol mesu wo ekwan mu wo ba bia Zen filling station ne wono se se kura ba ko bi on se me hono ma na no ehwa me hono ma na nso na police fo ne dru awia wo mota agina
3: yeah.
0: Oh me ko e hono mo no ayi hono mo na ya no ofenso police fo no
3: ebejina
0: me body ni wo mu me body ni wo mu pa omuhu mi odifo class asumbie nkam so me bɔ mpa ye mamɔ
3: mpa ye kwaa nanti o
0: oh etɔre bia metimi di nsuo kɔ
3: ɛno so hia
0: etɔre bia me sɛ water is life etɔre bia me di nsuo kɔ na emum de sɛ ase de ne nya ha ne ye bɛkyirim
3: ano pɛ me fɛ kyirɛ wo baabi
0: meda ase
3: ekopie kropɔn no
0: aha
3: sɛ ɔno kan plane
0: aha
3: apa me pa manu ti ela na be fed do
0: mo enti utimi se te se anchakura ye de a police fo no honom no kra be kan wo bozina na wa ba police fo na on the police need ye wo be se be bi o mu gina de o mu ma drum plan ato wo tuju mu tan eti papa wo de wo tena him kro ka mu a won kan chere driver ne se obesi wo Zen filling station Zen ufri wano maa na woko ahinkro e ya filling station e wako ahinim
3: eno na shensu diye
0: e green and white
3: filling station e pinti ni green and white if you swam in runabout e kopi mo ahinkro no
0: mo
3: ansana wadu ahinkro
0: no unu sa filling station ni bi e ya ba akope
3: e den ba akope
0: e wako ahinkro
3: e ya green and white
0: e ya zen
3: na ufri ya koswa ebidi wunsa enifaso
0: mo
3: nyesa
0: ufri yiso ame run about okwa
3: ebidi wunsa
0: enifaso na ufri wafenso na eba di ebidi wunsa bunkumusu
3: ok
0: enti wudia wotena ke mua sa wabetena wafenso ke mpapa so wabetena wafenso ke so wabetena ahinkro ke
3: ok
0: ke bia abetena mbia wase odie ubesi wa zen filling station na wa ahinkro kwa ini muno
3: okay
0: ofenso ka atwam
3: bua no ni bua
0: ho na mo
3: wutra bua ho a
0: aha
3: na wo kwa krowa
0: mo
3: nyesa
0: mo
3: ndu fra krowa
0: na akokode
3: na kokode ufri kode a ukọ edinase
0: mi kurum
3: ndu fri dinase a kura a ukọ so
0: ehọ no ma
3: ene sabia yeche yi
0: ehọ anti heye na se ashenkade no lolofe no eye 7 cities
3: ashentiade no
0: aha ano ya ashentiade eti ashentiade ne ye 7 cities enti me na na besi nkokonkokor ne nso 11 city 7
3: yechiri
0: eti heye ehọ nso so ye main road
3: ehọ so ye busy kwani nyina bua ho
0: ye
3: busy
0: ehọ ye busy papa na se onse azos fo no
3: so na bukina cars
0: ina bukina cars ne ne
3: be ye maintenance
0: mo ti odia ho die be bia ho ye busy check so am run about grade say ye busy
3: be didwa
0: ai ho die say be didwa na sa kwa no so die e ye busy ankasa me area na ho nom na me territory ni mu a eti pacho wo die wo tena ka anim wo so am run about wa wo se wo pe ahinkro ka ahinkro ka na wo be si wo zen filling station kama minti ye zen filling station wo ahinkro kwan ni mu ho driver mpacho ahinkro ka na matre wase ane driver mpacho ofinso ka na matne mu wase ane ene mpacho eye si mi wo ahinkro kwan ni mu zen filling station ne wo kwan mu firi wo no ma na wo kwan ahinkro na nsuo no so no zen filling station was in the so driver bi driver we no zen de se na wo abon ansa na wo kwtwika meboa na filling station de papa wa bon se
3: kura ah petrol
0: ah obi abi
3: de diesel
0: eti papa wo si filling station wo musa so wo pe ba bi twa nchense no wo mo frɛ ni GB1
3: nchense company no
0: company ne wo
3: twa nchense no
0: wo so wo mo wo filling station nachi
3: okay
0: wo mo ne filling station fo na ye fence wo nti wo di free filling station na se ye wo kɔsoro no GB1 wo mo twa nchense long span no wo mo no nti wo di oduro na wo wura wo kura busa busa ho baby a omutwa nchensen no wudu odru zen filling station no busa baby twa nchensen no me pe baby twa nchensen no zen filling station ni pe wo you filling station nanim wo baby a oton aduani oton dio busa ne se mpacho me pe baby twa nchensen no e wo zen ho me pe baby a ye twa nchensen manon ka trim eti papa wo nyanya baby a ye twa nchensen na wo mi samidin opacho odifo no wa me ko no abetmensa odifo abetmensa abetmensa na me ko no misro driver ipacho chere me security nso wo ba bi twa nchense no obekere wo oh papa ne se word mo de ye ko ye nchen enso nipa ye dey enim ho enti me so de uduru zen filling station wo no na wo bisa se me pa ba bi twa nchense na wo nya wura ba bi twa nchense company no wo bisa se me pa cho odifo na waba ha foforo na wo ho obekere wo obeka chere se odifo na wo si na solid nine foforo wa ha na wo se han wo mbekere me soro me mre na nya aso me sole eti wu a waye wadwene se wo freme freme anopan so brantem ba fatu trim se na ya dane eti obi biala watu ni wonso obi ebe ba dane akon so fatu tirim se na ya adane bo obi biala wonim de ekoso wo life obi nya fe na mi bebo obi de di a kire wansa na wajemi adi da bi bet obi biala wose wonim de ekoso wo ya de wo probre bra na me na ne ma wo na ye hwe de besie na nya kwankire nyina na ye de oyere kofie papa mboa nya kwankire nyina na ye oyere sem oyere sem ebi ye wo ye bu ono munso papa maba metro de obekwa akoyo na kwanya si nya mema ne nsa so ma me pa charge me number me sori te wo ba na duru so am run about aso wo pe ahinkuru ka wo be si wo zen filling station a friend is zen zen kaje ti anso empty an office wo so wo pe ahinkuru eye kumase ahinkuru enya ahinkuru fufuru bi kumase ahinkuru first ne ye frɛ na ofin so ahinkuru ne ye frɛ na ofin so ahinkuru bi ye yifiri so kora me ko hɔ man ye yifiri so ye twem kora bet ye kwa na aso anopa mebo mehwe nim number ne ye 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 departure and a 0544 0544 94 94 32 32 01 01 departure member nation me sorry frɛ me na me ne wo nkasa papa
3: difo
0: meda ase
3: ɛfa nkɔdura asomdwam
0: na menhyira ɛnwom wei deɛ mennim da a wobɛgya
3: abɔmɛyerɛnwmo
0: mrs monikafo dwoɔ nyame tɛsefo nhyira ne nwom no akyeo nyɛ ne o
3: na wosɛ tumi ɛwɔ nwom susom kronkron yɛhia wo
0: tolomu a mawie a mekɔ obi a
3: ɔmfrɛ
0: me deɛ ɔba nso ɔbɛyerɛ bia ɔfrɛ me